Leveban sonda vabakata vande vebe sudi andaya. Leve be sondi ande vebe sudi ande vebe high.